0: porasla, a kosilica izdala. Vrijeme je za novu. U Vernu i Agromehanici pronaći ćete električne Sonic kosilice već od 110 km, motorne od 485 km, a za veće površine traktor kosilice Cub Kadett. Sve Sonic kosilice dolaze sa 2 godine garancije. Nema više izgovora. Agromehanika i Verno. Sve što ti treba za vrt i dvorište.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
0: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Elektronska video lutrija je od sada i online. Aktiv

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

0: Lazarevo Budžak u Banja Luci. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170.
2: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
3: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051 344 750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: Deichmann i Skechers te pozivaju da se pokreneš. Upravo sada su svi Skechers modeli u Deichmannu na 20% popusta. Iskoristi priliku i pronađi svoj Skechers par samo u Deichmannu. Požuri dok traje ponuda.
3: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033.

0: Birka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj Bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vela Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

13 časova i sa toliko minuta. Pozdrav vama u ovom poslednjem satu našeg druženja ove subote, 6. juna. U prošlom satu malo smo govorili o napojnicama, o bakšišu, imamo li naviku ostaviti po neki dinar, da tako kažem, nakon određene usluge. O tome smo govorili kroz perspektivu neverbalne komunikacije i uobičajenih navika. Bakšiš nije obaveza, ali je jedna lijepa navika, mali znak da je neko svoj posao uradio sa pažnjom, sa osmijehom. Da ste zadovoljni, Berislav nam je pisao, kaže, iz moje perspektive istina je ovakva. Sin Marko 4 sezone uzastopno u Brelama, ljetnja sezona, konobariše, velika terasa jednog restorana, samo su gosti iz Srbije zahvalni i ostavljaju bogate bakšiše. A ovi iz Evrope, ukoliko sam dobro shvatila, nadlako se natežu. Kaže Marina, ja uvijek ostavim bakšiš kad osjetim da me je neko uslužio kao čovjeka, a ne kao broj. To je više zahvalnost nego novac, mali znak pažnje. Bakšiš je zanimljiv u nekim zemljama, pravilo je to kod nas, više osjećaj i uvijek otkriva kakvi smo tog dana bili, a ne oni koji su nas uslužili. Volim kada bakšiš ostavim bez računanja, kao evo, i hvala

0: srce drugog neće.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra Formentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!

13 časova 42 minute, vrijeme je da se pozdravimo, da vam se zahvalim za danas, da vam poželim ugodan ostatak ovog dana ali i narednih dana koji su pred nama i samo ću kratko podsjetiti da Banja Luka slavi pozorište od Igre do Sigurne kuće i nešto više od toga. Teatar Fest je u toku i sinoć predstava Una, Zvezdara Teatar Beograd. Una je večeras, eto malo sam se zbunila, odmah na kraju druženja, sinoć igra pozorište Boško Buha Beograd, večeras je Una, Zvezdara Teatar Beograd, pa eto, a mnogi će uživati. Sve predstave iz takmičarske selekcije su u 20 časova na velikoj sceni. Dobili smo i mali uvid u to kako će nam izgledati grad kroz umjetnost na ulici, da tako kažem, Troto Art. Više od 420 domaćih umjetnika donit će i ples i igru i šarenilo na ulice Banja Luke kroz festival uličnih zabavljača koji će trajati od 15. do 21. juna. Pa sve su to informacije koje možda nisam pomenula, ali su itekako važne da u svemu što živimo danas pronađemo malo vremena i za kulturno uzdizanje. Eto, da i to kažem ovako na kraju našeg druženja, jer danas smo se podsjetili koliko vremena provedemo i tražeći izgubljene stvari i koliko jedan stisak ruke može reći bez izgovorene riječi i zapitali se zašto ostavljamo bakšiš, kako na izgled obične teme kriju neke zanimljive priče. Hvala vam što ste bili tu i što ste učestvovali. Želim vam mirno poslije podne, ugodno večer, dovoljno razloga za dobro raspoloženje. Čitajte nas na našem portalu, preuzmite aplikaciju Big Radija i slušajte nas onako kako nas slušate iz dana u dan. Pozdravljaju vas ove subote Mudri, Dragan i Nevena. U 13.55 očekuje vas i posljednje izdanje Big Radio vijesti, a mi se čujemo ponovo. Do tada neka vam i naredni dani donesu više onoga što vas raduje, a manje onoga što vas opterećuje.

0: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo batak sa karabatakom kilogram 4,25, limun kilogram 4,50, kafa do čekuša, mingos 200 grama 4,75, higijenske ulosi Good Night Librese 10 komada, marku 99, usisivač gorenje 135, komplet ženska trenerka Lovi 27,50. Ponuda vrijedi za 6. i 7. jun. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici. Jer samo je jedno penzionersko, Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće Plamen Banja Luka izdaje mehaničarsku radionicu Zapadni tranzit 80 kvadratnih metara, visine 5 metara. Za više informacija pozovite 051 301 033. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Preduzeće Agrokrajina Paskulina Ciglana izdaje kancelarijski prostor veličine 400 kvadratnih metara. Za sve informacije na 051 301 033. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24 Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Pik. Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Kada god putujete, neka putovanje bude uživanje. Uz probiotik Probijele. Sve je spakovano. Da, i probiotik Probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.
4: Volim sunce, ali i svoju kožu.

za one koji žele pravo uzbuđenje ovog ljeta. Verno i Agromehanika imaju pravu ponudu. Skuter Sonic Monza od 2969 km. Kia Song motocikl od 7499 km sa uštedom skoro 2000 km. A Chamsi Intex već od 39 km. Tu je i Explorer Chamac za samo 290 km. Avantura vas čeka ovog ljeta. Najveći jackpot

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaji. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.